baaru dakki sans dakki fodi ari ne way dakki fodi ari Allah fay dum dum ne way dakki fodi ari ne Allah fay dum dum waawa Allah bi dum sara nyaago nyaago mo dara